Ny låt fra Sara Larsson på ettermiddagsrøsje. Molde fotballklubb I god flyt om dagen. I morgen det en ny kamp det gleder vi oss til. Da det køppen mot Trygg Lade. Og husk at 1 av 5 sender hele kampen direkte fra 18.00.

0: keep on surviving.
1: Destiny's Child försvant ut. Survivor var en av de stora hitlåtarna i 2001 som var årstallet vi skulle fram till. Här är The Balls av Magnetic på Molde Scene 5.

Välkommen till nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: ser fram mot morgendagen. Väntar stort sett samma väder som idag, periodvis med små regnbyar och en temperatur upp I 13 grader I vackra Romsdalen.
1: Fagmöbler Molde. Din lokala familjebedrift med fagfolk som kan interiör och möblering. Här får du personlig service, hemlevering och vi tar med det gamla till gjenvinning. Fagmöbler Molde. Mitt I byen I Strandgata vid Färjekaja. Kvalitet, service och möblerna du har list på nå.
2: Føles 35 som det nya 34. Det gör det I alla fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med extra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år extra, enkelt och grejt. Se vad det kan betyda för det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung lite längre.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet och service hver gång. Vi fixar alla bilar upp till 3500 kilo. Vi är också godkänt elbilverkstad. Hos Auto 1 Premium finner du ett stort utvalg av kvalitetsbilar klara för nya ägare. Ska du sälja? Vi tar hela processen, tryggt och enkelt. Vi är också förhandlare av Norges mest sålda mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig och perfekt för unga chaufförer. Vi har salgsavdelning på Trohaugen I Tomrefjord och Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besök auto1premium.no. Auto 1. Allt du trenger till bilen på ett ställe.